0: Qonaqlar, Turkiya Avazi Radiosi xəbərlər proqramısı.
1: Amerika İran bilan hasil qilingan tinchlik kelishimi doirasida Hormuz bo'g'ozining haqsiz ochilganligini qo'noqtirdi. Amerika İran bilan hasil qilingan tinchlik kelishimi doirasida paroxotlarning Hormuz bo'g'ozidan hech qanday o'tish haqqi to'lamayotganligini jakladi. Washington hukumatı Tehranning har qanday iqtisodiy manfaatga erishishdan ilgari zimmasiga yuklangan majburiyatlarini to'liq ado qilish kerakligini ta'kidladi. Trump hukumatining yuqori darajalik bir amaldori mazkur manfaatlarning urush tufaylidan vayron bo'lgan davlatni qayta qurish uchun ajratilgan 300 milliard dollarlik mablag'ni o'tishga oldiganligini, ammo bu mablag'ning quyib berilishining natijaga bog'liq bo'lganligini bildirdi. Salohiyatni oshkorlashni xohlamagan yana bir Amerika amaldori bo'lsa, prezident Trump musofaga bo'lgan so'roqni ko'rsatish maqsadida kelishimga shaxsan o'zi imzo qo'yishni xohladi, dedi. Van salqiliq İran söhbətlərindən ilgiri barlıq özəlliklərinin Amerikanın qoludu kəlikini ilgiri sürdü. Amerika Mağın Prezidenti Van Washington'un İran bilən ətküzüldüqən söhbətlərgə küçlük pozisiya bilən kərgəldikini bildirib, Muşəbdə axırda ətküzü planlıqan söhbətlərdən qalibirlik çıxdıqalıqı haçın dildən işləqalıqını ifadə.

qadıldı. Ван Сирам hükümetinin cuma günündeki söhbətlərə tuluq qatnışını ümid qılıqını və Tehran bilan oranıtılğan bu əsalaqının müsabının dinamikisini özgərkəlləkini təkdirdim. Amerikanın hərbi, iqtisadi və diplomatik cəhətin zor əvzəlliklərə yeykəlləkini silğalqanılmaz, İran yadro planına qarta uzun müddətlik çəkdirmələrini qubul qılmağın təkdirdi. Washington'un yol qoyuş məcburiyyəti yoxluğunu aytdı. O yana İran rəhbərliyi başqaça bir yolunu tanlaqan taqdırdı. Münasibətlərini tərəqqi qaldırış işlərinin ocaq işkəllikini mu sözləri gələ qıldı. İsrailiyə işğaliyyət asırdakı Yordan Daryasının qarbi qırıqıdakı qanunsuz köçmən yaşlığa 1 milyon 890 min dollar acıratı. Yeryoz Ahronot gezdinin xəbəri qarğında Benjamin Netanyahu rəhbərlikidəki İsrailiyə hükümeti dağ coğusudakı yaşlığa dəb atıldıqan Qanunsuz Yahudi köçmələrə dövlət xamçozudan 1 milyon 890 min dollar məbləğ acırışını planlamaqda. Xəbərdə məzgür məbləğ planının iyun əyidin bu yılının ahırqıçı yolu qoyuluşunun közü tutulğallıqı bildirildi. Gezit, işğaliyyət asırıqı Yordan Daryasının qarbi qırıqı deşərğən 650-dən artıq yaşını özçüqə alğan layihə dairəsində hərəkətinin hər bir əzasıqa yemək işmək, kim kişək və başqa turmuş çıxımları üçün aylıq təxminən 550 dollar tutulğanlıqını xəbər qıldı. Rusiya Ukraynağa qılğan hücumlarda tarixi monastırının nişan qılınğanlıqqa dair ayıplaşlarını rədd qıldı. Rusiya Taşkışlar Ministerliği Ukrayna ve Gırp'nın Moskova yerim keçide elip barğan şiddetlik bombardıman jarayanında Ukrayna'nın paytaxtdagi bir tarixi monastırını oqıtdı degen ayıplaşlarını rədd qılıb, bu davalarını qopallıq bilan toqıp çıxırılğan yalğan dep sıfırladı. Radyonuqçi aziz dostlar, yuqorida xəbərlər aldılar. Hörmətli radioyoluşlar, əmdi Tan Taşçı icrasıdakı Sus Konuşma namlıq naxışını anlayısılar.

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, şehirlerinin hatırı şamalları bəzdə bir atının çıpışı da, bəzdə yıraq bir nəğmenin kanıtı da əsirlərini bizib ötüb itib gelidu. İnsan aşı avazını anlığandı düşünüdü ki, bəzi şehirler pəqətli bir oltıraqlı şimakanı emez, özünü ötüdüyeni ortak əsxatirə, mədəniyyət və ruhdur. Türk dünyasının şarkı içilgan kadimi dervazlarının kaşkamı o en şundak bir şehirdir. Tanrı tağlarının sayısı da İpek yolunun moyun biketlerden biri boğan bu şehir, esirler boyu medeniyetlerinin ve nağmelerinin uçuruş noktası bop geldi. Şuna kaşkanın namıtılığı ilinganda pekat bir şehirle emez, ötmüştün bugün gitip gelgen küçlük bir muqam en anısı mı eski ilinidu. Kini ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Bir şehirini köz aldığınızı keltirin. Etigellik tuncu nurla bilen tonur ninnin pırkı kuçulağı yilsin. Yıraqladın dıttarlağının əvazı anlansın. Tarix boyu yolu uçulanı, alımlanı ve şairlanı mihman qiyğan Qashqar, İpek yolunun en mühim medeniyet biketlerden biri tüptü de oxşaşmağan medeniyetlerini bir yegicem qiyğan kadimi bir şehirdir. Bu yada eks etken, her bir nəğme pekat bir xalqının ləməz, əsirlərinin ortak əsxatırısının sadasını saklıp kemekte. Qashqarının müziki mirasının asası da muqam ənənisi urna alıdı. Bu muqamla pekatlə notulanın təşkil tapqan əsirlər olmasıdın, muhabbetini, ayrılışını, çiğinişini ve insanın içki dünyasını bayan kıldığan mədəniyyət bayallarıdır. Anlıq uçulanı, bəzdi çölünün çeksizlikige, bəzdi tağlanın heybitige, bəzdi bosa konu karvan yolları ilip bardağan bu nəğmələ, Qashqarının ruhunu əks etdirdiğən sözsüz bir ədbiyyat qoxşaydı. Uyğur müziki mədəniyyətinin ən qımmətli xəzinələrdən biri boğan 12 muqam bosa şiiriyyət, muzika, usul və iğiz ənənisi bir yəgəcəm qiğan təngdatsız bir sənət mirasıdır. Əsirlərinin əlgikidin ütüb, bugünkü itib gəgən bu büyük külliyat, anlıq üçünü ütmüş ki qarab uzun bir sayahat gelib çıxış bilən birgə, Qashqarının mədəniyyət xatirisinin o callıq saqlaşını izcil davamlaşdırmaqda. Türk dünyasının oxşaşmağa rayonlarda muqam ənənisinin türlük şəkilləri mavcud. Anadolu'da, Azərbaycanda, Türkmenistanda, Özbekistanda və başqa nurğun coğrafiyələrdə muqamla oxşaşmağan tüsləgi yə. Bıraq Qashqar muqamlarının özgü xas bir çünqurluqa ba. Büyədə müzik pəqətlə əvazlanın masıl şişəməz. Şunun ilə bir giyənə vaqtının iqimiğa bir qarşılıqdır. Bir milletin əsxatırısını qoğdaşdır işçallıqıdır. Hər bir orundaş ötmüş bilən bugün otdurusu da qaytıdın qurulğan bir bağlanışdır. Qashqarda duttarının, ravopının və dapının əvazları pəqət bir müzikilin əməz. Evlatdın evlatqı yetküzülgən bir mədniyyətini yaşıntıdır. Bu nəğmələrdə muhabbət, siğiniş, müsafirlik və əslimilətliği kilidir. Muqamla insan ruhinin oxşaşmağın halətlərini əks etdirdi. Qashqarda muzika hayatının təbii bir qismidir və şiiriyyət bilən girəlişib getgən bu ənənə ötmüşün əsxatırısını bugünkü toşuyduğun küçlük bir mədəniyyət kövrük süptüdə yaşayışı davamlaşdırmaqda. Qashqar muqamlarının qımmeti pəqətli olanın muzikili qurulmuş deməz. Kişilərdə oyğatqan tuyğulurdu yoşunğandır. Bu nəğmələ Qashqar köçülərdə çoğun boğan ballarının əsxatırısı da məhkəm.

Radyonuçu əziz dostlar, Tövəndə Tarkan icrasıdaki Firuze və Lale Məmmədova icrasıdaki Qar Tanrıları namlı naşlanan acılar.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bəndə bugünkü mühüm xəbərlərimizdən qısacımız bunları təkrarlayırıq. Cümhur rəisi Erdoğan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Baş Katibi Guterres ilə planlanan səbəbdə rayonluq və xalqaralıq özgərişlərini müzakirə qıldı. NATO başlıqlar yığınından ilgirə Türkiyənin paytaxtı Ankara'da yeni bir aerodrom açıldı. Türkiyə aviasiya və aləm başlıqı sənayi şirkəti dövlət müdafiə sənayedə ən alışılan şirkət olub tanlandı. Amerika, İran bilen hasıl kılınan tınışlık gelişimi dairesinde Hormuz Boğazı'nın haksız etkiliğe noktada. İsrail'e işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'na garbi kırgıdaki kanunsuz ketmen yaşlığa 1 milyon 890 bin dolar acırattı. Hürmetlik radyonu uçlar, bugünkü anlatışımız bu şehirde ahırlaştı. Eti yanımış vaxta Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya vaziyetliği münasibetlik en yan uçurlar bilen nisler bilen bilebilimiz. Ətki anlaşımızda görüşçə həm malığa, həm mələ mallıq diləyimiz. Aman bulunla, xeyr xoş.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ı 15 iyun Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle tebrik edip, devlet başçısı bununla bağlı paylaşım edip. Prezident Erdoğan paylaşımında deyip, Azerbaycan'ı Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle samimi kalpten tebrik ederim. Bir millet, iki devlet kelamının ruhunda bizi birleştiren ürek birliği ile bağlı olduğumuz Azerbaycanlı bacı ve kardeşlerimize Türkiye'den salam ve sevgilerimi çattırırım. Ankara Havalimanı'nın açılış mərasimində çıxış edən Prezident Recep Tayyip Erdoğan, paytaxt şəhərin 7-8 iyulda sammitə ev sahibliyi etməyə hazırlaşarkən, bu layihələrin Ankara'nın aviasiya və nəqliyyat infrastrukturunu gücləndirəcəyini qeyd edib. Qeyd edək ki, 7-8 iyul tarixlərində Ankara'da keçiriləcək NATO Liderlər Sammit ərəfəsində iyunun 15-də Ankara Havalimanı istifadəyə verildi. Dövlət başçısı Erdoğan bölünmüş yol hissəsində yer alan 3 kilometrlik bağlantı yolu ilə NATO sammitində iştirak edən nümayəndə heyətlərinin birbaşa gediş gəlişini təmin edəcəyik deyib. Qeyd edək ki, Ankara və limanı həm daxili, həm də beynəlxalq reyslərə

havada geçiren Esenboğa Havalimanı'ndan sonra paytaxt şəhərdəki ikinci havalimanı oldu. Prezident layihələrin Ankara Havalimanı'ndan şəhər mərkəzinə qədər 17 kilometrlik güclü bir nəqliyyat şəbəkəsi təşkil etdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı Türkiyənin qlobal siyasətdəki nüfuzunun artması ilə paralel olaraq Ankaranın diplomatiya fəallığı daxilindəki mövqeyinin hər il daha da gücləndiyini dilə gətirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında əldə olunan razılaşmadan sonra İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub. Diplomatik mənbələrin məlumatına görə tərəflər telefon söhbəti zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aparılan danışıqlar prosesini və əldə olunan razılaşmanı müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında əldə edilmiş razılaşmadan məmnunluq duyulduğunu ifadə edib. O, tərəflər arasında davam edən prosesin regional sabitlik və təhlükəsizlik baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Nazir həmçinin razılaşmanın icrası ilə bağlı qarşıdakı dövrdə aparılacaq tamamlayıcı danışıqlarında uğurlu nəticələnəcəyinə ümid etdiklərini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı isə danışıqlar zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə aparılan müzakirə prosesinə verdiyi töhfələrə görə Türkiyəyə təşəkkürünü bildirib. O, Ankara tərəfindən göstərilən diplomatik dəstəyin və vasitəçilik səylərinin prosesə müsbət təsir göstərdiyini deyib. Telefon danışığında bölgədə sülh və diplomatik dialoqun qorunmasının vacibliyi də vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında əldə olunan son razılaşma beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən diqqətlə izlənilir. Tərəflər arasında aparılan danışıqların növbəti mərhələsinin yaxın vaxtlarda keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran sülh sazişi çərçivəsində gəmilərin Hürmüz boğazından keçid haqqı ödəmədən transit keçid edəcəyini bəyan edib. Vaşinqton rəhbərliyi Tehranın hər hansı iqtisadi qazanc əldə etmədən öncə öhdəliklərini yerinə yetirməli olduğunu vurğulayıb. Trump rəhbərliyinin yüksək rütbəli rəsmisi qeyd edib ki, sözü gedən qazanclara müharibədən yorulmuş ölkə üçün 300 milyard dollarlıq mümkün yenidən qurma fondu da daxildir, lakin vəsaitlərin sərbəst buraxılması atılacaq addımlardan asılı olacaq. Şəxsiyyətinin açıqlanmasını istəməyən digər bir Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi isə prezident prosesi olan sadiqliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə sazişi şəxsən imzalamaq istədi ifadələrini işlədib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance isə Vaşinqtonun İranla aparılacaq danışıqlara güclü mövqedə daxil olduğunu bildirdikdən sonra bu həftə sonu keçirilməsi planlaşdırılan görüşlərdən uğurla çıxacaqlarına inandığını ifadə edib. Vance vurğulayıb ki, Trump administrasiyası cümə günü keçiriləcək danışıqlarda tam iştirak gözləyir və Tehranla qurulan birbaşa təmas prosesin dinamikasını dəyişib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi, iqtisadi və diplomatik cəhətdən ciddi üstünlüyə malik olduğunu dilə gətirən Vance, İran nüvə proqramına dair uzun müddətli məhdudiyyətləri qəbul etmədiyi müddətcə Vaşinqtonun güzəştə getmək öhdəliyinin olmadığını söyləyib. Vitse prezident həmçinin İran rəhbərliyinin fərqli bir yola üstünlük verəcəyi təqdirdə münasibətləri inkişaf etdirməyə açıq olduqlarını da sözlərinə əlavə edib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. İsrail işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki qeyri-qanuni məskunlaşan gənclərə 1 milyon 89 min dollar ayırıb. Yedot Ahronot qəzetinin xəbərinə görə Baş nazir Benyamin Netanyahu rəhbərliyindəki İsrail hökuməti təpəlik gəncliyi kimi tanınan qeyri-qanuni yəhudi məskunlaşanlara dövlət büdcəsindən 1 milyon 89 min dollar fond ayırmağı planlaşdırır. Xəbərdə sözü gedən maliyyələşdirmə planının iyun ayından ilin sonuna qədər icra olunmasının nəzərdə tutulduğu bildirilib. Qəzet işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən 650-dən çox gənci əhatə edən layihə çərçivəsində hərəkatın hər bir üzvünə qida, geyim və

ve yaşamaq üçün digər xərclərdə istifadə olunacaq aylıq təxminən 550 dollar ödəniləcəyini qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna və Qərbi Moskvanın gecə saatlarında həyata keçirdiyi intensiv bombardman zamanı Ukraynanın paytaxtındakı tarixi bir monastır vurduğu barədəki iddiamlarını rədd edərək iddiaları kobud bir uydurma adlandırıb. Fransada bu həftə keçiriləcək G7 sammit ərəfəsində 1000 illik tarixi monastırın ciddi ziyan gördüyü bildirilmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə hərbi zavodlara qarşı təşkil edilən əməliyyatda Kiyevdəki Pechersk Lavra monastırının hədəf alınmadığını müdafiə edərək tarixi tikilinin zərər görməsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan Patriot hava hücumundan müdafiə raketini məsul tutub. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Bəngünün ifası ilə davam edir.

Dinleyiciler, Bozqırın küləyi bəzən bir atın yalında, bəzən də uzaq bir nəğmənin qanadında yüzillikləri aşaraq gəlir. İnsan o səsi dinlədikdə anlayır ki, bəzi şəhərlər yalnız bir yaşayış məskəni deyil, eyni zamanda yaddaş, mədəniyyət və ruhdur. Türk dünyasının şərqə açılan qədim qapılarından Qaşqarda belə bir şəhərdir. Tanrı dağlarının kölgəsində İpək yolunun vacib dayanacaqlarından biri olan bu şəhər, yüz illiklər boyu mədəniyyətlərin və nəğmələrin görüş nöqtəsi olub. Buna görə də Qaşqarın adı çəkildikdə yalnız bir şəhər deyil, keçmişdən bugünə ucalan güclü bir məqam ənənəsi də xatırlanır. Bir şəhər təsəvvür edin. Şəhərin ilk şəfəqləri ilə təndir çörəyinin qoxusu küçələrə yayılsın. Uzaqlardan dutarın səsi eşidilsin. Tarix boyu yolçuları, alimləri və şairləri qonaq edən Qaşqar İpək yolunun ən vacib mədəniyyət dayanacaqlarından biri kimi fərqli sivilizasiyaları birləşdirmiş qədim bir şəhərdir. Burada əks-səda doğuran hər nəğmə yalnız bir xalqın deyil, yüz illiklərin ortaq yaddaşının səsini daşıyır. Qaşqarın musiqi irsinin təməlində məqam, başqa sözlə desək, muğam ənənəsi dayanır. Bu muğamlar yalnız notlardan ibarət əsərlər deyil. Sevgini, ayrılığı, həsrəti və insanın daxili dünyasını nəql edən mədəni hekayələrdir. Qulaq asanları bəzən səhranın sonsuzluğuna, bəzən dağların heybətinə, bəzən də qədim karvan yollarını aparan bu nəğmələr Qaşqanın ruhunu əks etdirən sözsüz bir ədəbiyyat kimidir. Uyğur musiqi mədəniyyətinin ən dəyərli xəzinələrindən biri olan 12 muğam isə şeiri, musiqini, rəqsi və şifahi ənənəni bir araya gətirən misilsiz bir sənət irsidir. Yüzilliklərin süzgəcindən keçərək günümüzə çatan bu böyük külliyat dinləyəni keçmişə doğru uzun bir səyahətə çıxararkən Qaşqarın mədəni yaddaşını da canlı tutmağa davam edir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində muğam ənənəsinin müxtəlif formaları mövcuddur. Anadolu'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da ve bir çox başka coğrafyalarda məqamlar farklı renkler kazanıp, lakin Qaşqar məqamlarının özüne məxsus dərinliyi var. Burada musiki yalnız seslerin harmoniyası değil, eyni zamanda zamanın axınına karşı müqavimətdir. Bir milletin yaddaşını korumaq cəhdidir. Hər ifa keçmişlə bugün arasında yenidən qurulan bir bağdır. Qaşqarda dutarın, ravapın və dəfin səsləri yalnız bir musiqini deyil, nəsildən nəslə ötürülən mədəniyyəti yaşadır. Bu nəğmələrdə sevgi, həsrət, qürbət və xatirələr dilə gəlir. Muğamlar insan ruhunun fərqli hallarını əks etdirir. Qaşqarda musiqi həyatın təbii bir hissəsidir. Və şeirlə iç-içə keçmiş bu ənənə, keçmişin yaddaşını bugünə daşıyan güclü bir mədəniyyət körpüsü kimi yaşamağa davam edir. Qaşqar məqamlarının dəyəri yalnız onların musiqi quruluşunda deyil, insanlarda oyatdığı duyğularda gizlidir. Bu nəğmələr Qaşqar küçələrində böyüyən uşaqların yaddaşına həkk olunur. İllər sonra belə onlara yurdlarını və keçmişlərini xatırladır. İpək yolunun vacib mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Qaşqar fərqli sivilizasiyalarla qarşılaşmış, lakin öz

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Amasyanın müqəddəs şəxsi, Piri Baba haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cemil Doğaç İpey'in mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Anadolu torpaqları əsrlər boyu müqəddəs şəxslərin nəfəsi ilə mənəvi zənginlik qazanmışdı. Bu ruhani simalardan biri də 15-ci əsrdə Amasyanın Mərzifon şəhərində yaşamış Piri Baba olmuşdu. O, türk sufi ənənəsini əsl simalarından biri kimi tanınır. Bu övlüyə təvazükar təbiəti ilə dərviş, kamil bir insan kimi xatırlanır. Onun türk kimliyi Xorasan sufiləri ilə başlanan mənəvi silsilənin Anadolu torpaqlarındakı davamıdır. Böyük səyyah Övliya Çələbinin yazdıqlarına görə, Piri Baba Xoca Əhməd Yəsəvinin Anadoluya göndərdiyi dərvişlərdən biri olmuşdu. Xalqın qəlbində o, Xorasandan gələn mübarək pir kimi qeyd edilib. Anadolunun türkləşməsi və islamlaşması prosesində mənəvi bələdçilik edən sufilər karvanında öz yerini tutub. Piri Babanın həyat yolu türk sufilik ənənəsinin səbir, sevgi və kəramət motivləri ilə bəzəmişdi. O, ömrünün böyük hissəsini keçirdiyi Mərzifonda bir dərgah inşa edərək həm mənəvi, həm də ictimai fəaliyyətlərlə məşğul olmuşdu. Bu dərgah həm bir ruhani tərbiyə məkanı, həm də bir sosial həmrəylik mərkəzi kimi xidmət göstərirdi. Amasyalı tarixçi Hüseyn Hüsaməddin Piri Babanın Mərzifonu dirçəldənlərdən biri kimi yad edir. Həqiqətən də, Piri Babanın dərgahı dövrünün insanlarına həm inanc, həm də ümid bəxş edən bir mərkəz olmuşdu. Kasıbların doyduğu, yolçuların dincəldiyi, dərdlərin şəfa axtardığı bu məkan Türk-İslam şəhər həyatının əvəzsiz nümunələrindən biri sayılmışdı. Onun Mərzifonu dirçəltməsi təkcə zahiri bir abadlıq kimi deyil, eyni zamanda könüllərin dirçəldilməsi mənasına da gəlmişdi. Belə ki, Pir Baba Mərzifon əhalisi arasında birliyin və mənəvi rifahın formalaşmasına mühim təsir göstərmişdi. Xalq arasında dildən dilə dolaşan Piri Babanın inayəti ifadəsi, ictimai həmrəyliyin və mənəvi sükunətin rəmzinə çevrilmişdi. Onun haqqındakı rəvayətlər xalqın göstərdiyi ehtiramı daha da möhkəmləndirir. Piri Babanın vəfatından sonra da ona olan sevgi və hörmət azalmamış, əksinə zamanla daha da möhkəmlənmişdi. Onun türbəsi Mərzifonun Təkiyə məhəlləsində uca bir təpədə yerləşir. Dördbucaq planlı, tək gübbəzli və iki mərtəbəli olan bu memarlıq abidəsi həm türbə, həm də məscid xüsusiyyətini daşıyır. Alt mərtəbəsində Piri Babanın məzarı, yuxarısında isə dua edilən yer var. Türbənin daxili divarları son dövr Osmanlı sənətinə xas zərif naxışları bəzədilmişdi. Divarlarda bir-birinin qabağında işlənmiş təbər, dərviş baltası, təsbih, Həzrət Əlinin qılıncı zülfiqar və ortada asılmış kəşkül, yəni dərviş qazanı təsvir edilmişdi. Girişdə isə belə bir nəsihət yazısı var. Bu məkana ixlas və ehtiramla daxil ol. Piri Babanın qəbrini bu məqamda ziyarət elə. Bu da ziyarət ədəb ərkanının bir parçası kimi dəyərləndirilir. Piri Baba türbəsi əsrlər boyu bir neçə dəfə bərpa edilmişdi. Xüsusilə də 1906-cı ildə aparılan bərpa işləri zamanı divar naxışları yenilənmiş, sonuncu dəfə isə 1977-ci ildə Vəqiflər Baş İdarəsi tərəfindən geniş bir təmir işləri görülmüşdü. Bu gündə türbə həm yerli əhali, həm də ətraf bölgələrdən gələn ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Hər il xüsusilə Xızır Nəbi bayramı kimi bahar günlərində, Məhərrəm ayının sonundakı Aşura vaxtlarında və ya digər mübarək sayılan gecələrdə Piri Baba türbəsi ziyarətçiləri dolub daşır. Ziyarətlərə gələnlər onun məzarı ətrafında Fatihə surəsi oxuyur. Qurbanlar kəsərək ehtiyacı olanlara paylayır, dualar edirlər. Əsrlər davam edən bu ziyarət ənənəsi Anadolu insanının könlündə övliya sevgisinin canlı bir təzahürüdür.

Mərzifonlu uşaqlar nənələrinin dilindən Piri babanın kəramətlərini eşidə-eşidə böyüyür. Onu tanıyan bir çox insan Piri babaya xatir deyərək Allaha dua edir. Bütün bunlar Piri baba həzrətinin vəfatından əvvəl yaşadığı mənəvi həyatını və xalq arasında qazandığı yüksək mövqeyini göstərir. Piri babanın həyatı Anadolu torpaqlarında təzəvvüfü müxtəlif qollarla yetişdiyi bir dövrə təsadüf edir. Əhməd Yəsəvi və Hacıvəli Bəkdaşinin irsindən qaynaqlanan tolerantlıq mirası, bir tərəfdən Piri baba kimi sufilər vasitəsilə xalqın qəlbinə yol tapmış, digər tərəfdən isə xəlvətiyyə və bayramiyyə kimi təzəvvüfü məktəblərlə daha geniş coğrafiya yayılmışdı. Anadoluda sufili bu fərqli cərəyanlar sayəsində cəmiyyətin bütün təbəqələrinə sirayət etmiş, şəhərli, kəndli, idarəçi və ya sadə xalq demədən könülləri birləşdirmişdi. Beləliklə, Piri babanın həyatı və mirası Anadolu torpaqlarında Türk-İslam sufilik ənənəsinin dirildici ruhunu bizə göstərməkdədir. Onun türbəsini ziyarət edənlər təkcə bir tarixi şəxsiyyətin həyatına şahidliyə etmir. Eyni zamanda öz mədəni köklərinə və mənəvi miraslarına dair dərin bir şüuru da qazanmış olurlar.